rafa se mumbana turan simbana put da wesi na eklesaza fa aspana foot nvoke mandadare fishamburan etin nafanjangi fashanare aniu da turan eh.